0: Hello.
1: Hello, Master Pandu. Master Pandu. Yes, I'm Nketo.
0: Nketo. Nketo. Yeah, Nketo. Give me bo trekking. Nasusibo. Trekking. Trekking. Trekking.
1: Yeah, trekking.
0: Nasusibo.
1: Ije ukum.
0: Izataria. Ije ukum. Onyama trekking.